0: hii kitu inaingia mpaka kwa mfupa bwana.
1: Dial star 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi than dato ure shiringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pin yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kudhai na nowe mushindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza towau imbi weterete dial star 671 ash uwe mushindi.
2: Meru FM Guataniro yetu kajugetu.
3: Tuone mantu jara de mero no anje no dimenti nyange nyange otia otena mantu ja mero machukuru ne nyange nyange otia
2: egeka niko kabiro ka siasa tubakuretira siasa bari gweta atalamu ba siasa
4: tagedra wenu gayantu mogedri kare tetia ko Andres Andres the nation
5: ara ara dobara bela beke dirika
4: Andres Andres grande to ba uturo no and senjini bachoronge
2: doke materu ario yaraje itete na mbere naje gukonye ndeguru yetu ya Kenya ne tukosonde se Jumatano kwa njira the mosi ya rukiri mwanka the izatu si ya rukiri uleterini ya kuroba dhatu muenda saba njona gaishima na mwarimu mawira ntoto mwari.
6: Meru FM
2: Guataniro yetu kajugetu.
0: Alright, karendi tutigeri antopadhato wake.
1: Yes, sir. Ikuwa
0: na nande anto ibako guata buru. Ni star 671 ash box na
1: box number 5 na box number 6
0: box number 5 na box number 6 kakisonga.
1: Yes, sir.
0: Na kujo kia kasikiza tunigaa kega kanjoka na kavaska bibiria andika kiuwa gukubia uge tumekiri tu that 175 andika kiuwa gukubia uge tumekiri tu that 175. Alright, kagita inagatekura janga kuwa kira karumba kange kalendi ni kuona nuko watu wa sana neto rumba.
1: Yes, inaingia baba, inaingia.
0: Alright, na ndo ule nda antubanga na babato wa keto
1: diuroki. Yes,
0: only three.
1: Yeah, niko na anto kapi barekira box number 2, niko na anto waneka sijui wapi. Kato bakwa etero namba
0: kienda bono, raba kuringa mvi. Na mberigete na 165,
1: please.
0: Asha uma indio uyo.
1: Yes, sir.
0: Na mberigete na 165 kare ono we na namberigete na 040 ekrite box number 3 tuwe kuirari gini mirongo etano sheke box number 5
1: na box number 6
0: na mtuleo kuchetha untuwa setha maitajada jada in fact ya setha jana alituwa wende kajuju.
1: Yes,
0: wachetha maitada to mina kupea migu
1: kwani koni.
6: Meru FM Guataniro ya Amir Ruru irwe mboroa edha.